0: When Peter proposed to build the three tents, the scripture says that he did not know what he was saying. Of course, Peter, from the stupor of human frailty, knew not what to say, but he still gives a proof of the feelings which were within him. For the cause of his not knowing was his forgetting that the kingdom was promised to the saints by the Lord, not in an earthly region, but in heaven.
1: Oremus.
0: Let us pray.
1: Celestia quesumus Domine alimenta quesum simsum.
0: May the heavenly nourishment we have received, O Lord, we pray, transform us into the likeness of your Son, whose radiant splendor you willed to make manifest in his glorious transfiguration, who lives and reigns forever and ever.
2: Con gioia e speranza, in un cammino di fede, siamo arrivati a questo lieto giorno, dove celebriamo la trasfigurazione del Signore in questo sacro monte, monte che a noi ci parla di un cammino di fede nel riconoscimento del Figlio di Dio nella sua divinità. Come spieghiamo ai pellegrini che passano di qua, qua Gesù si è manifestato ed è un prototipo di quello che sarà la risurrezione. Perciò con questa gioiosa speranza voglio ringraziare la presenza di sua paternità, Padre, Reverendissimo Padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, per essere qua presente, non soltanto nella festa, sino in mezzo alla comunità, in mezzo ai suoi frati e nella celebrazione eucaristica che ci uni tutti. Vorrei ringraziare alle eccellenze qua presenti, vorrei ringraziare tutti i sacerdoti, e vorrei ringraziare anche tutti i fedeli presenti, perché questa è la gioia dell'essere presente con le pietre vive di Terra Santa, che sono i nostri cristiani. Perciò vorrei ringraziare anche al parroco di Nazareth, per essere stato qua presente con la sua parrocchia, con la corale di Nazareth che ha cantato, e con tutte le comunità della Galilea e della Giudea che sono venuti qua a partecipare con noi. A nome della mia comunità che qua custodiamo questo santo luogo, un ringraziamento a tutti, specialmente anche al gruppo di liturgia, al cerimoniere, che hanno fatto sì che questa celebrazione fosse non soltanto una celebrazione, diciamo, vissuta nel contemporaneo, sino nella fede e nell'Eucaristia, che è la presenza reale. Grazie.
3: مش راح نتأخر عليكم بس كلمتين صغار مش راح أترجم كل إشي بفرح ورجاء التجلي من رحب بكل اللي إجوا اليوم بالأخص الحارس الأراضي المقدسة والأساقفة والكهنة كل اللي إجوا من كل المناطق لحتى يشاركونا بهذا الفرح فرح التجلي الجلة هون الرب يسوع لهيك بيقول أبونا كارلوس مولينا باسم الأخوية الموجودة هون هذا الدير اللي هون المسؤولين الحراس الأرض المقدسة نستقبلكم كلياتكم بفرح ورجاء لحتى فعلا يكون إلنا رجاء بهالأوقات اللي عايشين فيها. كمان نرحب بكاهن رعية الناصرة مع كل اللي إجوا من الناصرة من كل بلاد كل المؤمنين اللي إجوا من كل بلاد بيرحب فيكم نرحب فيكم هون بهذا المزار. كمان لكل الكورال تاع الناصرة كاعطاء رعية الناصرة كمان شكر لكم خاص وشكرا لكم فردا فردا لكل واحد فيكم من كهنة ومن رهبان لمين حضر ومين ساهم ومين حضر لهذا الاحتفال الكبير باسم هاي الأخوية الموجودة هون بنرحب فيكم كلياتكم.
4: Aggiungo anche un altro ringraziamento e grazie alla fraternità francescana del Monte Tabor che qui vive, qui testimonia la propria missione e che oggi ci ha accolto con grande gioia.
3: بعد مرة بدي أزيد شكر صغير برضو لهاي الأخوية الموجودة هون الرهبان الموجودين اللي عم بياخدوا الحضر من هذا المحل أو بيعتنوا بهذا المحل على الكل اللي عملوه كل عم بيعملوه على الشهادة اللي عم بيعطوها بهذا المحل.
4: Anch'io mi unisco al grazie di Padre Carlos, un grazie particolare alla corale di Nazareth, della parrocchia di Nazareth. Davvero siete molto bravi e ci avete aiutato a pregare bene.
3: وبعد مرة بزيد الشكر كمان مرة على الشكر اللي شاركوا فيه اللي شكركوا فيه أبونا كارلوس لكمان مرة للكورال أو للخورس كيف بنقول لرعاية الناصرة.
4: E grazie anche al Christian Media Center che permette di trasmettere questa celebrazione in tutto il mondo.
3: كمان شكر خاص لمركز الإعلام الكاثوليكي على البث المباشر وعلى التصوير اللي عم تعطوه من بهاي الكنيسة.